Anna. Ombi, ombi tutto. Itana, acha, oti, pani batikun lo arayun lo fitikun lo.